0: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Let me tell you.

kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne